0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna. Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
4: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

crte je pitanje granice. Pitanje crte je pitanje limita. Pitanje crte je pitanje kompromisa.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Mijen, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika hutista.
5: Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Sport.
0: Osijek je u 7. kolu domaćeg nogometnog prvenstva pobjedio Dinamo s 4-2 na Opus Areni. Time je prekinuo veliki niz modrih od 28 ligaških dvoboja bez poraza. Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale večeras igraju Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja, 13. rujna 2026. godine. Za neke narode svetan broj 13, za druge pak nesretan. Ali mi se nadamo da će da nam današnji dan i taj broj 13 biti sretan, jer mi ćemo jutro započeti s mislima uz naše vatrogasce i sve ljude na Braču koji se već danima bore s vatrom. Požar kod Ložića koji je izbio 10. rujna na večer i dalje aktivan i širi se prema južnoj strani. Brojne vatrogasne snage i protupožarni zrakoplovi uključeni su gašenje, a stambeni objekti za sad su uspješno obranjeni. Tijekom noći isključena je trafostanica Milna, a policijski brod upućen je prema uvalama Milna i Josipova. Dodatne vatrogasne snage skopna upućene su za trajektom na Brač, dok za jutro je zatraženo angažman 4 kanadera. S planiranim polijetanjem u 6 sati 45 minuta vatrogasci dalje neprekidno djeluju na terenu uz dodatne snage i sve mjere kako bi zaštitili ljude, domove, infrastrukturu, a mi idemo direktno na Brač gdje nas čeka s najnovim informacijama zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan. Dobro jutro, Nikola.
2: Dobro jutro svim vama i vašim slušateljima.
1: Kako je trenutno stanje?
2: Što da vam kažem, vjerojatno požarna površina već premašila 3500 hektara, razne vegetacije, praktički od krajnjeg zapadnog dijela otoka Brača pa sve tamo do iza pustinje Placa je u velikoj mjeri zahvaćeno ovim velikim požarom do praktički sinoćnih sati i mi smo, što se tiče uspješnosti u obrani svih objekata i materijalnih dobara, ovih, ajmo reći, vrijednih, bili u iznosu 100%, međutim, dolaskom sinoć jake bure imali smo jedan izboj požara u samom centru, koji je ušao u sami centar općine Milna, u kojem je prijetila, pa praktički da se dovodi novi Omiš i nije bilo daleko od toga. Ekstremno brzim širenjem požara, došli su pod ugrozu najviše od svega resort Gava i mikrolokacija u Milni, koja se inače zove Osibova. U njoj je bilo jako puno ljudi koji su zatekli u putanju šumskog požara koji se širio za mene koji 20 godina radim profesionalno u vatrogasnom poslu zapanjujućom brzinom koju do sada nisam vidio. Rezime svega je da su vatrogasci cijelu noć na terenu, da je sinoć ta udarna akcija trajala nekoliko sati i da sa prvim zrakama dana i sunca možemo utvrditi da ima nastradalih objekata i materijalne štete. Ali s obzirom na ono što se događalo, kako je to sve skupa izgledalo, kakav je scenarij mogao biti, prema sadašnjim informacijama imamo 2 razlijeđene osobe koje će biti transportirane u KBC Split sa nešto lakšim i laganim tjelesnim ozljedama, dok sve druge su zatražile nekakve sitne medicinske pomoći, znači nema teže ozlijeđenih, nema opekotina i najvažnije od svega, ono što za sad znamo, nema izgubljenih života.
1: Jutro bi trebala 4 kanadera poljetiti, tako u 6.45.
2: Je, tako, očekujemo 4 kanadera, bura i dalje jako puše. Nama je zapravo sinoć imperativ i prioritet bio požar, koji to je isti požar samo s druge strane, kojeg smo sprečavali da izađe na predjel Vidove gore iz pustinje Blaca, i dok smo tamo bili stacionirani u većem dijelu snaga, dogodio se jedan izboj požara prema općini Milna i stvarno brzom reakcijom svih navedenih snaga na tom novom žarištu i požaru je bilo, a po meni bi preko 200 vatrogasaca, preko 50 vozila, i sa svom tom silom, tehnikom, zapravo osjetili smo tu moć prirode, koliko se zapravo mali kad se ovako nešto dogodi.
1: Sinoć je i Milna evakuirana, kako sam vidio po portalima.
2: Nije, to su nekakve, mislim, tu kruže razne informacije kad se ovakve situacije nađu blizu urbanog prostora, da se odmah razumijemo, znači to je situacija koja je eskalirala u roku od nekoliko minuta, kad tu kažemo nekoliko minuta, ja tvrdim da je to između 5 i 10 došlo od nule do katastrofe, tako da vrlo malo je mogućnosti reagiranja da se nešto putem obavijesti ili reakcije može napraviti. Većinom kad mi to radimo u vatrogasnom poslu, u tom vremenskoj jedinici se radi o izlačenju i spašavanju, nema tu mjesta evakuacije. Tako da evakuacija je nešto sasvim drugo, tako da ljudi to brkaju. Mi smo naredili svima koji se nalaze na mikrolokaciji osibova, a posebno na u rezortu Gava, da se izvuču van ili da se zatvore svoje objekte, jer smo zaključili da jednostavno zbog brzine širenja i dime vatre, dok budu na otvorenom, neće imati vremena izaći vani. I za sada se ta taktika pokazala dobra. Osobe smo, to jest te ljude koji su našli u putanji požara, pokušali smiriti i zatvoriti unutar objekta, dok smo mi van objekta obavili sve radove da taj objekt spasimo. I tom taktikom objekt po objekt, osoba što je bilo vani smo izvukli prema centru Milekova, u nijednom momentu nije bilo opasnosti. Znači, osim ove dvije mikrolokacije, Milna u nijednom momentu nije bilo opasnosti da bi se našla u mogućoj evakuaciji.
1: A što vam reći nego hvala svemu, nadamo se da će požar se smiriti, uskoro završiti, a da ćete se vi i odmoriti.
2: A evo, iz vaših riči, Bože uši, kad imate požar ovakvih gabarita i da. Sezonu kakvu imate, a Brač kao Brač nije vidio kapi kiše od 3 mjeseca, uza sve ovo što je palo kod vas i u okolici. Tako da evo, mi očekujemo tu prvu kišu, jer zapravo ta prva kiša je ona koja će ovaj požar zapravo dovesti do samog kraja. Na nama je da ga kontroliramo, da ga stisnemo i da više ne nanosi štetu.
1: Hvala Nikola još jednom.
2: Hvala vama i pozdrav svima ljudi.

Jedna riječ može nekome popraviti jutro, jedan poziv može nekome vratiti osmijeh. Jedno kako si može nekome značiti više nego što možemo zamisliti. A ponekad je dovoljno i samo jedna rečenica, tu sam. Zato pazimo što govorimo, ne samo danas, nego svaki dan, jer riječi ostaju. A danas imena slave Ivan, Zlatko i Ljubo. Pa, dragi naši slavljenici, sretan vam imendan. Želim vam puno zdravlja, sreće, mira i ljubavi i naravno Božjeg blagoslova. Ako poznate nekoga tko danas slavi imendan, nemojte zaboraviti poslati poruku ili reći barem jednu riječ. Možda upravo vaša poruka bude ona mala stvar koja će nekome uljepšati ovu nedjelju.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada ćemo malo zaviriti u prošlost, jer 13. rujna kroz povijest nosi nekoliko zanimljivih priča. Zamislite, godina je 1501. U Firenci jedan mladi umjetnik počinje raditi na ogromnom komadu mramora. Ime mu je Michelangelo. A iz tog mramora nastaće jedan od najpoznatijih kipova u povijesti, David. Prema povijesnim zapisima, upravo je 13. rujna 1501. godine Michelangelo počeo klesati Davida. Komad mramora bio je velik, težak i već ranije obrađivan. Ali Michelangelo ga nije gledao kao problem. Vidi ono što će iz njega nastati, a možda je to i lijepa poruka i za sve nas. Ponekad pred sobom vidimo samo veliki problem, veliki komad mramora. Ne znamo odakle početi. Onda treba samo uzeti prvi alat i napraviti prvi potez, malo po malo, dan po dan. Jednog dana možda shvatimo da je pred nama nešto što nismo ni zamišljali. A 13. rujna 1814. događa se još jedna zanimljiva priča. Francis Scott Key promatra bombardiranje Fort McHenrya tijekom rata između Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Tijekom noći gleda rakete i eksplozije, a onda ujutro ugleda američku zastavu kako još uvijek vijori iznad utvrde. Taj će trenutak nadahnuti ga za riječi pjesme koja će kasnije postati američka himna. I opet još jedna priča o nadi, nakon teške noći dolazi jutro, nakon mraka dolazi svjetlo. A možda je upravo to ono što danas želimo i našim vatrogascima na Braču. Nakon noći pune dima i vatre, jutro s dobrim vijestima. Idemo još malo naprijed kroz vrijeme. Godina je 1993. U Washingtonu je potpisan sporazum poznat kao Osloški sporazum. Bio je to važan trenutak u pokušajima uspostave mira na Bliskom istoku. Povijest nam tako ponovo podsjeća. Nekad je najteže, ali i najvažniji korak pružiti ruku. A možda je to nešto što nam nikada neće prestati trebati. Više razgovora, manje svađe, više razumijevanja i malo više spremnosti da jedni drugi kažemo, ajmo pokušati.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, a sada nešto malo opuštenije. Idemo pogledati koji se međunarodni zanimljivi dani danas obilježavaju. Danas 13. rujna obilježava se svjetski dan sepse. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana sepse je Investi sepsa, save lives. Odnosno, uložimo u borbu protiv sepse i spašavajmo živote. To je dan koji podsjeća na važnost ranog prepoznavanja sepse, pravodobnog liječenja i ulaganja u zdravstveni sustav. A danas je i Međunarodni dan programera. Da, upravo tako. Dan za sve na ljude koji nam omogućuju da telefoni rade, aplikacije rade, stranice rade i da mi bez puno razmišljanja danas otvorimo radio preko računala ili mobitela. 13. rujna je uobičajeno 256. dan godine, pa se zato i obilježava Dan programera. A 256 važan je broj u svijetu računala jer je to 2 na 8. Broj vrijednosti koja može predstavljati 1 bajt. Dakle, danas možemo čestitati i programerima. Bez njih bi ovaj naš digitalni svijet izgledao poprilično drugačije. Danas se obilježava i dan pozitivnog razmišljanja i možda nam baš danas treba. Jer lako je ujutro otvoriti telefon i odmah vidjeti loše vijesti, požari, nesreće, problemi, brige. Ali pozitivno razmišljanje ne znači zatvoriti oči pred problemima. Ne znači praviti se da je sve savršeno, da se ništa ne događa loše. Znači pronaći ono dobro što postoji, pronaći ono dobro u nečemu zlo. A danas ga imamo. Imamo ljude koji gase požar, imamo ljude koji pomažu, imamo susjeda koji paze jedni na druge, imamo pilote koji lete iznad požarišta, imamo ljude koji ne odustaju i to je nešto pozitivno. I zato danas baš na ovu našu 13. poželimo jednu stvar. Da, budemo sretni, da donesemo dobre vijesti, da brač bude miran, da se vatra smiri, da vatrogasci odahnu, da se ljudi vrate svojim kućama. I da se ovo jutro završi onom rečenicom koju svi volimo čuti. Sve je dobro.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200.
3: Jedna teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su obranjene jedna za drugom. Evo, tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u strani hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje, evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još doveli 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutros primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, dakle, mnogi zapovjednici vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaje do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju policiji, dakle i drugim svim novim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo, nažalost evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, havajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve skupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svoje obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. Ja kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Haller.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kosmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo, pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godina jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Skašta, preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se. Prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno. Ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji.
18: Tome Računica, so it's the best.
17: A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradi imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su sastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
2: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta, na kraju Jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
2: Dramatična noć na Braču, vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo polovrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pred posljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina, pobjednica je US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Blaudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun. račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, Krečabra i Slavonski Brod 8. Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9. Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10. Bjelovar 11. Kutjevo i Sljeme 12. Bilogora 13. Malinska 16. Opatija i Pula, Zračna luka 17. Rab 18. Knin, Rovinj i Šibenik 19. Senj 20. Dubrovnik i Lastovo 21. Akonaolska, Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U Dalmaciji malo viša.
8: Oglasi.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
8: Oglasi.
10: Ovo je vaš radio.
11: Hrvatski radio Knin.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 27 minuta je, a vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo, izgleda da nam je ljeto, makar i ujutro, malo splasnulo. Temperatura zraka u Kninu u 7 sati iznosila je 17 stupnjeva Celzijevih, ali o vremenu ćemo više govoriti uskoro. S vama su jutros u prvom dijelu dana do 13 sati Ivan u režiji, Zvone u studiju, a glazbu nam bira Nenad. Vi svakako ostanite sa nama, mi se čujemo u 7 sati i 35 minuta kada vam donosimo detaljnu prognozu vremena za danas i naredne dane. Ostanite naravno i dalje sa nama, vama svima želimo još jednom dobro jutro.

0: 7:35 nam je vrijeme za vrijeme, a kako nas očekuje danas i u narednim danima zna Slavko Radilović iz DHMZ-a Centar Split. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro budemo vašim slušateljima.
0: Evo, je li ljeto napokon malo splasnulo, kako se vrijeme može očekivati za danas i naredne dane?
1: Pa možemo reći da je, pogotovo s obzirom na ove temperature, vidimo da je već i ugodnije, čak malo i prohladno noću, tako da je ova vedrina u biti pridonijela smanjenju temperature, osobito noćne. Što se tiče jutra, ono je vedro, što se tiče samog vjetra ima nešto slabe do umjerene bure. Temperature zraka u 7 sati su Gospić 7, Zemunik 11, Knin i Šivenik 19, Kaštela 21 stupanj. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1021 hektopaskal, jer trenutno nad nama se nalazi jedan anticiklonalni greben koji nam i nosi ovo stabilno vrijeme. U nastavku dana i dalje bi trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može nešto biti umjerene na oblake, dok će puhati slaba do umjerena, a tijekom jutra još mjestimice i pojačana bura te sjeverni vjetar, koji će onda u noći sa svim oslabjeti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva Celzijevih. Sutra ipak nešto promjenjivije, ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu, dok će puhati slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, dok će i dalje puhati tijekom jutra i večeri najčešće bura, a tijekom dana sjevero-zapadni vjetar.
0: Evo Slavko, hvala vam na javljanju i prognozi. Lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o pravoj mjeri u ljubavi danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U današnjem evanđelju Isus na Petrovo pitanje koliko puta trebamo prostiti svome bratu odgovara 70 puta 7. Odmah nakon toga izgovara prispodobu o osobi koja je dugovala kralju jako veliki novac, a s druge strane i toj osobi je netko dugovao neku omanju svotu. Zanimljivo je kako kralj mijenja svoj stav prema dužniku. Najprije se prema njemu odnosi vrlo milosrdno i velikodušno, a kasnije se postavlja jako oštro i nemilosrdno. Jedna od poruka ove prispodobe je da si posvjestim kako reagiram na tuđu dobrotu. Možda ponekad nisam dovoljno svjesna koliko mi drugi pomažu, koliko su se potrudili, koliko drugi izlaze iz zone komfora zbog mene. Pitanje je koliko to znam cijeniti. Uz to, tu se postavlja pitanje moje spremnosti da napravim korak više za druge, da se potrudim malo više, da podnesem i koju žrtvu za osobu kojoj je potrebna moja pomoć. Dodatni poticaj ove prispodobe je da vidim kako reagiram na tuđe oproštenje i u kojoj mjeri, na koji način to utječe na odnos prema onima koji su se meni zamjerili, koji mi nešto duguju, koji su me povrijedili. Vrlo vjerojatno postoje takvi ljudi u mom životu. Što osjećam prema njima? Konačno, ova prispodoba me potiče i da nađem pravu mjeru u dobroti, da znam postaviti i poštovati granice ljubavi, i tuđe i svoje ljubavi. Svaka vrlina i krepost, ako se u njoj pretjera, postaju mana i teret. Zato je dobro tražiti pravu mjeru u ljubavi. A uz to, trebamo paziti da u svojoj dobroti ne umanjujemo tuđu slobodu i tuđu odgovornost za njihov vlastiti život. Pri kraju ovih misli možemo čeznuti i moliti najprije za duh zahvalnosti za sve ono što primamo od drugih. Nadalje, možemo moliti i da dopustimo da nas tuđa dobrota mijenja moje srce i moj konkretan život, moje odnose, moje djelovanje. Konačno, mogu moliti i za milost razborite ljubavi, za srce koje razlučuje, koje zna i osjeća pravu mjeru.

8 sati je, dragi slušatelji, evo vrijeme nam je da malo i prelistamo naše portale, da vidimo evo kakve nam vijesti jutros donose. Evo prva vijest, nažalost na Braču nam je bilo jako kritično, evo, ali Milna je obranjena, ima nagorenih objekata, oko 200 ljudi je evakuirano, požar je i dalje aktivan, od tih 200 evakuiranih ljudi jedna osoba je medicinski zbrinuta, jutros u 6 sati i 45 minuta su poletjeli opet kanaderi, pa evo nadamo se da će se stabilizirati taj požar i lokalizirati tijekom dana. A jučer nešto iza 19 sati na Jadranskoj magistrali kod Komina na području Ploča došlo je do sukoba između starijeg i mlađeg muškarca. Kako neslužbeno doznaje Rogotin portal, stariji muškarac u sukobu je zadobio tešku ozljedu. Na mjesto događaja izašli su djelatnici hitne medicinske pomoći Ploča i policija, ali ozlijeđeni muškarac potom je prevezen helikopterom, no unatoč pruženoj pomoći nažalost preminuje, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja. A evo, HINA nam donosi kako se danas u nedjelju održavaju izbori u okruzima, gradovima i lokalnim samoupravama Njemačke savezne pokrajine Donje Saske, samo tjedan dana nakon povijesne pobjede krajnje desnice u istočnoj Njemačkoj saveznoj zemlji Saska-Anhalt, te uoči dvaju ključnih izbora na državnoj razini. Iako su lokalni izbori obično ne privlače mnogo pozornosti, oči su ove nedjelje uprte u Donju Sasku nakon velike pobjede Alternative za Njemačku ili AFD na izborima 6. rujna, te uoči izbora u gradu državi Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg Zapadno Pomorje 20. rujna. A evo sada ćemo malo i o sportu. Darko Stošić novi je prvak FNC-ove teške kategorije nakon što je u spektakularnoj borbi u Zagrebačkoj areni pobijedio dosadašnjeg prvaka Hatefa Mojla. MMA priredbu FNC 33 obilježio je nokaut Mirana Fabijana protiv Ivana Erslana u jednoj od najiščekivanijih borbi večeri, kao i dramatičan boksački meč između Hrvaje Sepa i Ante Bilića. Glavna borba večeri dakle donijela je okršaj za naslov u teškoj kategoriji između Darka Stošića i Hatefa Mojla. Nakon iscrpljujućih 5 rundi, Stošić je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom i postao novi FNC prvak. A Jelena Rybakina je sve što je mogla otela Arini Sabaljenki na posljednjem Grand Slam turniru sezone u New Yorku. Ulaskom u polufinale osigurala je uspon na prvo mjesto WTA ljestvice, a onda je u jučerašnjem finalu svladala i braniteljicu naslova sa 6-4, 5-7, 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu. To je bio njihov 18. međusobni dvoboj, a po 15. put su se susrele na tvrdoj podlozi. Ukupno je uoči finalnog obračuna u New Yorku bilo 10-7 za Sabaljenku, a svaka je tenisačica ostvarila po 7 pobjeda u prijašnjih 14 obračuna na tvrdoj podlozi. Evo malo vijesti iz HNL-a. Osijek je pobijedio Dinamo 4-2 u derbiju 7. kola Supersport HNL-a na Opus Areni. Domaćin je odigrao sjajno prvo poluvrijeme, poveo 2-0 preko Armanda Leona, u nastavku stigao do 3-0 golom Luke Vrbančića, a onda u završnici jedva sačuvao pobjedu. Dinamo se vratio preko Mihe Zajca i Smajla Prevljaka, ali Domagoj Bukvić u 95. minuti zabio je za konačnu potvrdu velike osječke pobjede. Mario Kovačević na poluvremenu je napravio 3 izmjene, ali ni to odmah nije promijenilo sliku utakmice i na kraju je Osijek pobijedio 4-2.

0: natječaj za zapošljavanje.
1: 8 sati i 16 minuta, dragi slušatelji, evo vrijeme nam je za oglase i natječaje za zapošljavanje. Ako ste možda u potrazi za poslom, evo nadamo se da ćemo vam ovim putem barem malo to olakšati. Evo prvi oglas za danas, građevinska industrija Rudarstvo Kamenarstvo Kalun traži jednog vozača teretnog vozila, tegljač s poluprikolicom, mjesto rada je u Drnišu, način javljanja e-mailom na adresu kalun@kalun.hr, a rok za podnošenje prijave je 30.9.2026. Drniš Komerc d.o. za proizvodnju, trgovinu i prijevoz traži jednog vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona, mjesto rada u Drnišu, a način javljanja najava na mobitel 091-207-8154 i e-mailom drniš.komerc@si.tcom.hr, a rok za podnošenje prijave je 1.10.2026. Agromaleš, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži jednog mesara, mjesto rada je u Šibeniku, a način javljanja najava na mobitel ili telefon 022-337-681 i 098-266-534, a rok za podnošenje prijave 30.9.2026. Tu Easy Group, JDO za računalne usluge, traži dva montera ili monterke, bravara ili bravarice, mjesto rada u Šibeniku, a način javljanja osobni dolazak na adresu Novo naselje 19F Bilice Šibenik ili najava na mobitel 097-797-8337, rok za podnošenje prijave 30.9.2026. Vex, elektroinstalaterski obrt i za usluge, traži dva vozača ili vozačice C kategorije vozila za prijevoz robe, mjesto rada Dubrava kod Šibenika, a način javljanja najava na mobitel 099-697-73687 ili e-mailom vex.instalacije@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 27.9.2026. Klarić gradnja d.o. za gradnju traži jednog vozača kamiona, mjesto rada u Šibeniku, način javljanja najava na telefon 022-337-938 ili mobitel 099-303-2606, rok za podnošenje prijave 2.10.2026. I evo zadnji oglas za jutros, Iskra brodogradilište, jedan društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i popravak brodova, traži dva rukovatelja travel liftom dizaličara i dva tokara ili tokarice, mjesto rada je Šibenik, a način javljanja osobni dolazak na adresu Obala Jerka Šižgorića 1 Šibenik ili e-mailom sales.shipyard@iskra.eu, a rok za podnošenje prijave je 13.9.2026.

0: 8 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima u razgovoru za HTV govorio je zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se, prema navodima ukrajinske ratne mornarice, dogodilo na Crnom moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Čuli ste novosti? Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zastoji su tek povremeno u zonama radova. Vozače podsjećamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Županja, Maljevac i Karasovići, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Poča. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo, dobili smo i izvješće iz našeg kninskog rodilišta, nažalost ni jedna nam beba nije rođena, nadamo se da će se i to promijeniti. A dobili smo izvješće iz policijske uprave Šibensko-kninske županije, počinjena su 4 kaznena djela te 6 prekršajnih djela. A evo, za sve vas koji ste se možda malo i kasnije probudili, ipak nam je nedjeljno jutro, lijepo nam je bilo zaspavati, temperature su bile ugodne nakon što je ljeto i vrućine malo popustile. Poslušat ćemo što nam je jutros rekao Slavko Radilović, kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku dana.
1: U nastavku dana i dalje bi trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može nešto biti umjerena na oblake, dok će puhati slaba do umjerena, a tijekom jutra još mjestimice i pojačana bura te sjeverni vjetar, koji će onda u noći sa svim oslabjeti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva Celzijevi.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Drogi.

0: Drugi program. Novosti.
1: Na Braču i dalje gori, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Tijekom noći vatra se opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV govorio zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić Dragan.
2: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani. Nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
1: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore, koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni. Deseci i tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Bile su ovo novosti na Drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas, pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica. U ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete na većini cesta bez značajnijih ograničenja. Tijekom dana zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas će biti od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Karasovići, dok je teretni promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A požar otvorenog prostora na području ložišća na otoku Braču i dalje je aktivan, no nakon iznimno teške noći situacija na požarištu je jutro znatno bolja. Dio građana i turista izmješten je iz Osibove, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica danas. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta, a u jutarnjim satima angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova Kanada Air CL-415. Zbog sigurnosti je dio građana i turista iz uvale Osibova prebačen na sigurno u Milnu. Evakuacija stanovništva službeno nije proglašena, no tijekom noći je dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmješten na sigurno, a u njihovu zbrinjavanju sudjelovali su brodovi lučke kapetanije, uključujući 2 remorkera, pomorska policija te privatna plovila. Zbog požara je tijekom noći bila zatvorena i gradska zaobilaznica. Prema dostupnim informacijama, 2 osobe zadobile su lakše ozljede te su medicinski brinute, a među vatrogascima nema ozlijeđenih. Tucaković je istaknuo kako nakon jutrošnje smjene vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta, građanima i turistima u blizini požarišta upućuju se poziv na poseban oprez, izbjegavanje prometnica i područja zahvaćenih požarom, te strogo pridržavanje uputa svih žurnih službi, priopćeno je iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Evo, nama je sada 9 sati i 52 minute, poštovani slušatelji, mi dalje nastavljamo sa programom, naravno kao i uvijek sa dobrom glazbom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Vikend program Radio Knina.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: 10 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Mnogobrojni Bračani prošle noći bježali su pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje kod Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja

0: akciju su se uključili i turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava oružanih snaga. Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim evakuiranih ljudi, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna, Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe, realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno trebalo reagirati u momentu, mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. Ondje ostaje i idućega tjedna. A dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su. Slušali ste novosti na Drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u Goriju malo niža.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod skretanja za Zidarsku ulicu vozi se otežano jednim trakom. Zbog bure omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zbog radova zatvorene su državne ceste D2 Bobota Vera i ulazak u grad Vukovar. D14 na dionici Zabok-Zlatar Bistrica u mjestu Poznanovec, D29 između mjesta Prepuštevec i Gajec, dionica Kašina-Marija Bistrica i u mjestu Novi Golubovec, D34 u mjestu Črnkovci i D38 između mjesta Blatsko i Vesela i u Požegi. Ljetna zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na snazi će biti još danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

A zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici vozi se otežano jednim kolničkim trakom, upozoravaju jutros iz Hrvatskog autokluba i kako je zbog jakog vjetra Omiška obilaznica otvorena samo za osobna vozila, na većini drugih cesta vozi se bez poteškoća, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, a što se vremena tiče, na Jadranu i predjelima uz njega bit će pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Vjetar će biti većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, dok će najviša temperatura zraka većinom će se kretati između 24 te 29 celzijevih stupnjeva, dok će u gorju biti malo niža. Evo, nama je sada 10 sati i 48 minuta. Podsjetnik kako od 11 sati slijedi naša emisija Radio Gost, pa naravno do tada ostanite sa nama, a mi idemo još malo zasvirati.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, s nama ste u još jednoj nizu emisija Hrvatskog radio Knina, Radio Gost. Ovoga puta gost nam je Stjepan Lah, naš sve popularniji pjevač. Stjepan, dobar vam dan iz Knina.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, možete onda za početak predstaviti se malo našim slušateljima, odakle ste, koliko se dugo bavite glazbom?
1: Pa, ja sam počeo baviti glazbom relativno kasno, kad sam bio maturant u srednjoj školi. To mi je bio prvi javni nastup i tad sam zapravo shvatio i ja sam i moji roditelji, prijatelji, profesori da imam dar za glazbu i da bi moglo nešto biti od toga. Danas imam 33 godine, oženjen sam, imam četvero djece, živimo u Ljubuškom, u Hercegovini, inače pod rijetlom Podravec iz Pitomače, studirao u Zagrebu i evo sad na put doveo u Hercegovinu, ali sam zapravo posuda, jer mi takav opis posla.
0: A osim pjevanja, svirate i neki instrument, pretpostavljam?
1: Pa sviram gitaru, ali to je za osobne potrebe. Ja volim reći, pošto nisam nikad išao u glazbenu školu, nemam to neko formalno znanje, pa onda mi ipak gitara malo pomogne. Recimo, kad treba odrediti neki tonalitet ili kad treba malo izvježbati neke pjesme, onda mi je poklačio s gitaru, ili ako bi nešto pisao, smišljao, onda također dobro dođe znat barem nešto.
0: Uh-huh. A evo, možemo odmah i o vašem sada najnovijem singlu Moje si zauvijek. O čemu je pjesma?
1: Da, pjesma je vani, evo sad ne znam više koliko je prošlo, 10 dana. Radi se o jednoj ljubavnoj pjesmi, lijepa onako balada, laganija, koja mislim da će se ljudima svidjeti jer nosi tu jednu iskrenu emociju. Evo, kao što sam rekao, oženjen sam, imam četvero djece, stvarno živim neki lijep život, sretan, miran. I zapravo onda pjesma o tome i govori, onako mogu se lako poistovjetiti s njom. Tekst i glazbu je pisao moj prijatelj Đuro Rameščak i doslovno pogodio nas sa svakom riječju teksta, tako da sam se lako s pjesmom suživio, pa se nadam da će i mnogi drugi koji su ovako sretni, zaljubljeni kao ja.
0: Odlično, a kakve su do sada kritike struke, ali i publike naravno?
1: Pa komentari su pozitivni stvarno, evo baš mi juče rekla jedna cura da mi je ovo možda najbolja pjesma do sad, da joj se toliko sviđa, da ona se udaje za 2 mjeseca pa je već rezervirala za prvi bles. Tako da stvarno su super reakcije, ljudi već snimaju lagano i neke kavere i dijele pjesme, stavljaju neke svoje videe, tako da mogu reći da je pjesma živa, da je zaživila, da nije samo izašla i nakon 2 dana pala u zaborav, što je danas malo izazovno za dostupno na jedan klik, sva glazba s cijelog svijeta, tako da se vrlo teško izboriti da pjesma preživi, ali evo i sad mogu reći nakon 10 dana da mislim da je na dobrom putu, da se stvarno uvuče u mnogi život i mnoga srca.
0: Super, a odakle inače crpite inspiraciju za pjesme, tekstove i glazbu?
1: Pa kažem sam, još nisam toliko autor, molim se našao da sam 1,5 pjesmu do sad napisao, ali često dobivam ovako ponude neke pjesama, iako u pravilu ljudi s kojim radim su ako moji prijatelji koji me znaju privatno i vokalno, tako da mi mogu napraviti nešto što najviše odgovara i mom senzibilitetu i vokalu. Ali evo, imam tu sreću da imam slobodu od početka karijere, od prve pjesme, da sve biram sam, sve odlučujem sam. Nema niko nadamno koji će me drživati, ovo moraš snimiti, ovo ne moraš, ovo ne smiješ. Tako da iza svake svoje pjesme stojim, svaku sam radio jer sam kliknuo s njom i obično to bude na prvo slušanje, već se dogodi ili ne dogodi. Ne, s obzirom da preslušam 10 puta, ne bili.
0: Dobro, a jeste li do sada vi već izdali neke autorske albume ili sve ide ovako preko singlova?
1: Imao sam album od 2022. Prvi album Više od ljubavi, na kojem sam imao 10 pjesama i sada sam već na nekih 10-17 singlova. pa kaže da se bliže neki drugi na samo drugčija su vremena i ne znam koliko ima smisla zapravo nešto tako i raditi sve ono kažem više se prelazi na digitalne platforme gdje je sve online i zapravo evo sad kad sam uzeo novi auto prije 3-4 godine išao sam iz žene na 20 CD-a da imam za gušt i skužio sam da nemam gdje staviti CD.
0: Da, to je isto.
1: Sad je ono USB ili ovaj, preko mobitela spojiti Bluetoothom, jednostavno druga suvremena, tako da nisam siguran zapravo hoću li fizički izdavati album, ali možda u nekom digitalnom obliku.
0: Dobro, a kako stojite sa koncertima, je li već nešto ugovoreno za jesen, zimu ili?
1: Pa ja mogu reći da je ljeto stvarno bilo radno, ja mislim čak najradnije do sada. Stvarno sam puno putovao već i dobro se morio i zasitio, iskreno. Imam još ovaj vikend nešto ovako privatno, Imotski Dubrovnik, pa onda u nedjelju sam u Zagrebu, za 2 tjedna na Murteru, to najmo reći od prilike blizu. I sad lagano krećemo puniti advent zapravo, to su neke ono špice sezone za nas pjevače, ljeto i 12. mjesec, pa vjerujem da će se to isto dosta dobro popuniti kao i ovo ljeto.
0: Odlično, a uživo kada svirate imate već neki stalni bend ili?
1: Pa imam različitih opcija, ono, ili to bude sa bendom, moj baš ono, koncert od 2 sata gdje sviram svoje pjesme i neke kavere. Bude nešto akustičnih nastupa, manjem sastavu, duo, trio, kvartet, tako da svakakvih opcija ima tiče benda, ajmo reći da imam neki svoj bend, zapravo imam na svakoj poziciji 3-4 ljudi koji su to već ono svirali sa mnom i znaju, tako da onda ovisi raspoloživosti koja je već slobodna, ko može taj svira tog dana.
0: Evo Stjepan, za kraj, evo, ako slobodno želite, možete poručiti nešto našim slušateljima.
1: Pa evo, vjerujem da ćete sad u nastavku čuti pjesmu Moje si zauvijek, ako vam se svidi, ja se nadam da hoće, možete potražiti video spot na mom YouTube kanalu, svakako me zapratite na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, što već koristite, i tamo se nadam zapravo sve informacije o budućim nastupima, o budućim pjesmama.
0: Hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru. Želimo vam svu sreću u daljnjoj karijeri. Lijepom pozdrav i do slušanja. I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Radio Gost. Ovoga puta gost nam je bio naš sve popularniji pjevač Stjepan Lah. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Vi naravno i dalje ostanite na našim frekvencijama. U nastavku ide pjesma Stjepana Laha, najnoviji njegov singl Moje si zauvijek.

0: Radio Gost.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Drugi program. Novosti.
1: Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić-Sargo i vlasnik apartmana u Uvali Osibova Damir Tomaš.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
1: Zbog požara na Braču

turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, Ivica Zanetić,

0: Znači, puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: už páru. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj zemlji. Promet je pojačan na važnijim cestama, osobito u smjeru unutrašnjosti i na pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se bez zastoja. Usporeno se vozi u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na otoku Krku kolona je u smjeru Kopna od Njivica. Zbog prometne nesreće u prekidu promet na državnoj cesti 2 Ludbreg Koprivnica u mjestu Subotica Podravska, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pa evo, što nas i danas očekuje od važnijih sportskih događanja. U Odensu utakmica drugog kola rukometne lige prvakinja Odens Podravka od 14 sati. U Madridu utrka SPA Formula 1 za veliku nagradu Španjolske od 15 sati. U Puli utakmica sedmog kola HNL-a Istra Rudeš od 17 sati na stadionu Aldo Drosina. U Splitu također utakmica sedmog kola HNL-a Hajduk Slaven Belupa od 20 sati na stadionu Poljudu. U Njujorku finale US Opena u konkurenciji tenisača Aleksandar Zverev protiv Bena Sheltona od 20 sati, te u Budimpešti zadnji dan atletskog ultimativnog prvenstva od 18 sati. A evo, nama je sada 11 sati i 45 minuta. Od 12 sati slijedi naša emisija Željofon, pa do tada ostanite sa nama, a mi idemo još malo zasvirati.

0: Željofon.
1: Dvanaest sati, dragi slušatelji, evo s nama ste u emisiji Željofon Hrvatskog radio Knina. Vi birate 7 glazbenih brojeva, mi ih puštamo za vas. Jedan poziv, jedna glazbena želja, poziv već imamo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
1: Lijep pozdrav.
2: Molim vas da bi od Drage Diklića čula Teško mi je zaboraviti tebe.
1: Evo, samo da vidimo šta kaže Ivan, može li to...
2: Ima to u Everdinima bude.
1: Može, Ivane. Teško mi je zaboraviti tebe.
2: Da.
1: Evo, samo da vidimo. Može, hvala lijepa.
2: Hvala lijepi, pozdrav, Bog.
1: Ugodan dan i vama. Halo, dobar dan.
3: Dobri dan.
1: Izvolite.
3: Poštovanje, može li od Hrvatske ruže vratiti se svome izvoru?
1: Hrvatske ruže, vrati se svome izvoru. Kate, može li? Evo, samo malo da provjerimo.
3: To je ono, ako treba uzmi krv moje, mi Hrvati imamo i heroje. To je ta pisma.
1: A nemamo tu, nažalost, može neka druga onda od ruža?
3: Pa daj, drugu.
1: Dobro, može, onda ćemo neku za vas pustiti od hrvatskih ruža. Hvala, ugodan dan.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Može li magazin MIT?
0: Magazin MIT, može li kate? Samo malo, evo da provjerimo. Nema, nažalost, može neka druga onda.
1: Ima li opća opasnost nebo iznad nas?
0: Opća opasnost nebo iznad nas. Evo, samo da se provjeri. Ima, može.
1: Aj bok!
0: Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan. Halo, čujemo li se, dobar dan.
2: Dobar dan. Bovi i apsolutni beginners.
0: Može, može.
2: Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: koji nas slušaju, može li kuća puna naroda za sve slavljenike 50 godina gimnazije od sinoć?
1: Evo, samo da vidimo. Može, može.
0: Ajde, bo.
1: Sretno, hvala, do slušanja. I evo, izabrali ste 7 glazbenih brojeva, pa idemo ih i sada poslušati. Uživajte.
2: Željofon.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promjena 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 12 sati i 44 minute, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja prvog dijela dana jutarnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Od 13 sati u drugoj smjeni sa vama su Ivica i Tonko, te se s vama druže do 19 sati, a odmah od 13 kreću i sa emisijom 55 minuta sa vama. Vas lijepo pozdravljaju Ivan i Zvone, žele vam ugodan ostatak nedjeljnog poslijepodneva, uživajte i do slušanja.
1: Pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počeću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje nam pa. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati
1: u programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dobar dan i dobrodošlo i u drugu smjenu Radio Knina i u emisiju 55 minuta s vama. Dobar dan, želim vam Tonko Grgić za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. A tema današnje emisije 55 minuta s vama su mjeseci u godini. Pričat ćemo vam kako i zašto su nastali mjeseci, što zapravo koji mjesec znači i još puno toga. Ali nakon glazbenog broja kojega, kao i cijelu glazbu danas, bira Nenad Tisaj, ostanite s nama.

Tema današnje emisije su mjeseci u godini. Mjesec kao jedinica vremena puno je stariji od Rimljana. Sama ideja prirodno proizlazi iz mjesečevih mjena. Od jednog mladog mjeseca do drugog prođe oko 29,5 dana. Zato su različite stare civilizacije, među njima Mezopotamci, vrlo rano koristile lunarne ili lunisolarne kalendare. Naša današnja podjela godine na 12 mjeseci rezultat je dugog razvoja, ali neposredni predak je rimski kalendar, a zatim julijanski kalendar uveden reformom Julija Cezara 46. godine prije Krista. Gregorijanska reforma 1582. dotjerala je računanje prijestupnih godina i kalendar koji danas međunarodno koristimo. Rimski kalendar nije započinjao sa siječnjom, odnosno januarom, nego s martom, odnosno ožujkom. Septem na latinskom znači sedam i septembar je prvotno bio sedmi mjesec. Okto znači osam i oktobar je bio osmi mjesec. Novem znači devet i novembar je bio deveti mjesec, a decem znači deset i decembar je bio deseti mjesec. No danas su to 9, 10, 11 i 12 mjesec. Imena ova četiri mjeseca su takozvani jezični fosili. Kalendar se promijenio, a ime je sačuvalo staru matematiku. Ajmo sada vidjeti podrijetlo naziva ostalih mjeseci u rimskom kalendaru. Januar. Januar je nazvan po rimskom bogu Janusu, bogu početaka, prijelaza i vrata. Februar je nazvan po latinskoj riječi februare, koja je povezana sa starim obredima očišćenja. Mart je nazvan po rimskom bogu rata, Marsu. April je nazvan po latinskoj riječi aperire, koja znači otvoriti. To se odnosi na proljeće, odnosno na vrijeme kada se pupoljci, cvijeće i priroda počinju otvarati. A maj je nazvan po maj, starorimskoj božici plodnosti, zemlje i proljeća. Jun je nazvan po Junoni, rimskoj božici koja je u rimskoj mitologiji bila kraljica bogova i Jupiterova supruga, ali i zaštitnica žena, braka i rađanja. Budući da je bila zaštitnica bračnih zajednica, lipanj se tradicionalno smatrao najsretnijim mjesecom za vjenčanja. Julij je nazvan po rimskom imperatoru, Juliju Cezaru. August je nazvan po rimskom caru, Augustu Oktavijanu. Za septembar, oktobar, novembar i decembar smo već objasnili da su to jezični fosili koji su nekad označavali sedmi, osmi, deveti i deseti mjesec. Dakle, rimski ili međunarodni nazivi mjeseci čuvaju latinske riječi te rimske bogove, božice, careve i brojeve. A što je s hrvatskim nazivima? Hrvatski nazivi pričaju potpuno drugčiju priču. U njima nema careva, ima snijega, trave, cvijeća, žetve i lišća. Hrvatski nazivi pripadaju starom slavenskom načinu imenovanja mjeseci prema prirodnim pojavama i poljoprivrednim poslovima. Ajmo krenuti, mjesec po mjesec. Siječanj. Lingvisti smatraju da ime dolazi od sječenja, hladnoće i vjetra koji u tom mjesecu doslovno sjeku lice. Ova teorija prevladava nad onom da je mjesec dobio ime po sječenju stabala, jer realno nitko ne sječe drva usred zime. Veljača. Za ovaj mjesec etimologija nije potpuno jednostavna i ima više tumačenja. Meni je nekako najizglednije da je naziv ovoga mjeseca povezan s blagdanom Velja noć, što je bio stari slavenski poganski blagdan koji je označavao noć posljednjeg mlađaka prije proljetne ravnodnevnice. Ožujak. Hrvatski naziv za ožujak dolazi od riječi laž, odnosno starijeg oblika te riječi koji je glasio lžujak, kako bi se opisalo promjenjivo, prevrtljivo i lažljivo vrijeme karakteristično za taj prijelazni period između zime i proljeća. Travanj je naravno nazvan po travi koja počinje intenzivno rasti u tom mjesecu. Svibanj je dobio ime po biljci svib,
razgranatom grmu koji cvate u kasno proljeće i karakterističan je za naše prostore. Lipanj je dobio ime po lipi, odnosno po vremenu njezina cvata. Srpanj je dobio ime po srpu, budući da je to vrijeme žetve. Kolovoz, slikovito, kola voze, urod nakon žetve. Rujan. Rujan je hrvatsko pučko ime praslavenskog podrijetla. Naziv dolazi od glagola rljati, što znači rika. Upravo u ovom mjesecu počinje sezona parenja kada se jeleni i druge divlje životinje intenzivno glasaju rikom, odnosno rujanjem. Listopad je dobio ime, nećete vjerovati, po padanju lišća, a studeni po studeni, odnosno hladnoći. Prosinac, pučko tumačenje povezuje naziv s adventskim običajima te vremenom u kojem se više prosi, odnosno moli. Suprotno čestom mišljenju, to se izvorno nije odnosilo na materijalno prosjačenje siromašnih, već na vjersku molitvu. Na kraju možemo zaključiti da latinski kalendar pamti vlast i mitologiju, a hrvatski kalendar pamti krajolik. A znate li koje voće treba jesti u kojem mjesecu, ako se držimo njihovog tradicionalnog dozrijevanja? Pa ajmo redom. Siječanj, naranča. Veljača, naranča opet. Ožujak, nećete vjerovati, naranča. Travanj, jagoda. Svibanj, jagoda. Lipanj, trešnja. Srpanj, breskva i lubenica. Kolovoz, breskva, lubenica, smokva. Rujan, šljiva, jabuka, kruška. Listopad, grožđe, keste. Studeni, mandarina. Prosinac, mandarina. Za kraj, evo još nekih fun factova u vezi mjeseci u godini. Zanimljiva je poveznica hrvatskih naziva s ukrajinskim i poljskim. Naime, Ukrajinci i Poljaci također imaju lipanj, srpanj i studeni, ali to su kod njih skroz drugi mjeseci. Lipanj im je 7. mjesec, srpanj 8., a listopad 11. mjesec. Veljača je kalendarski čudak. Jedini je mjesec koji ima manje od 30 dana. To je nasljeđe rimskih kalendarskih reformi, a postoji legenda da je car August ukrao dan veljači kako njegov mjesec ne bi bio kraći od srpnja. Veljača je jedini čisti mjesec. Svakih 28 godina veljača prođe, a da u njoj ne bude nijednog punog mjeseca. Sljedeći takav fenomen očekuje nas 2033. godine. Jeste li ikad čuli za engleski naziv Blue Moon? Kada se u jednom kalendarskom mjesecu pojave dva puna mjeseca, onda drugi se naziva Blue Moon. To se događa otprilike svake 2,5 godine. A znate li koji mjesec ima statistički najviše rođendana na svijetu? To je rujan. Prema globalnim statistikama, najviše se beba rađa u drugoj polovici rujna, a 9. i 19. rujna su najčešći rođendani na svijetu. Bila je ovo priča o mjesecima u godini.

Evo dok slušamo Mikija Solusa koji pjeva pjesmu Ožujak, vrijeme je kada se vi možete uključiti u emisiju. Zanima me koji je vama najdraži mjesec u godini i zašto. Broj našeg telefona je 663 700.

0: E aos burapim no dije. Šta takmen malo vajde.
1: A imamo mi poziv, dobar dan.
2: Alo.
1: Poštovanje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Koji se vama mjesec sviđa?
2: Alo.
1: Čujemo vas.
2: Jel se čujemo?
1: Čujemo se odlično, slušamo vas.
2: Znate što, ja sam iz Bosne, srdačan pozdrav vama u studiju, režiji, dragim, cijenjenim, poštovanim slušateljima i slušateljicama. No međutim, ja sam iz Bosne, pa mi smo imali malo drugačije tumačenja, za, naravno, za govorimo o hrvatskim mjesecima, jer ovo mi je malo ono, nije mi je taj nisam educirana oko tog pojma ovi mjeseci koji su bili prije. Čečanje, kaže, treba čeći stabla jer nema koja trebaju, ne znam da se to. Jer s obzirom da nema vegetacije, nema soka, tako sočaste. A veljača je pa zavis je prevrtača, pa i mačija dreljača, ne znam. Ne znam što im to se znači. Ali ima logike.
1: Eto ga, sad imamo još nova značina.
2: Evo isto tako lipa, ja sam se baš uvjerila. Bio je prethodni mjesec onako jako topao, ugodno i tako dalje. No međutim, lipa zaista nije procvjetala prije lipnja.
1: Eto ga.
2: Evo isto i za moj mjesec. Za kolovoz su ugosti tumačili. Kaže, tada se pune kola, žitom, voćem, povrćem, evo, spremaju se domaćinske kuće, to su tako tumačili za kolovoz. A zamislite, prosinac su tumačili, kaže, tada trebaju koji su zaljubljeni, da se zaruke da budu, jer će doći korizma, pa je poslije Uskrsa svadbe. Evo, to je tako. I ove druge imaju neki pojmove, ali evo ovo mi je baš onako. Tako da ima logike, zaista ima logike u ovim hrvatskim mjesecima, ima i u prethodnim, hvala Bogu, ali evo, svaki mjesec zaista na svoj način blagodati, možemo i trebamo se prilagoditi i uživati. Malta ne u svakom danu. Svako dobro, Bog.
1: Hvala na lijepim informacijama. Hvala na javljanju.

0: Radio Knin, dobar dan želim.
1: Dobar dan, dragi muški urednici i muški ovaj. Uvijek muška ekipa nedjeljom.
0: Da, da, muška ekipa nedjeljom.
1: Uvijek možemo nešto naučiti od vas. Evo, dan sam pročitala krasan ovaj citat, kaže, od tih godišnjih doba, kaže, jesen čovjeku najviše nudi, a najmanje od njega očekuje.
0: Jako lijepo.
1: E, baš lijep izraz. A što se tiče ovih godišnjih doba, ja vam sad najviše volim jesen i proljeće. Lito mi je udavi. Previše vruće, ovo svaki dan, ovo je stvarno neizdrživo.
0: Je. A recite mi, s obzirom da su tema mjeseci u godinu, koji su vam mjeseci favoriti?
1: Pa favorit mi je onaj u kojem sam se rodila, to je u proljeće travanj.
0: Dobro.
1: Travanj, se ono lipo travu obožavam, da mi leža po travi, spasla se godinu. I ono puno cvijeća svega, sad jesen ovo lipo sve lište otpada u svim bojama, može još kupati, neće biti sad previše toplo, znači ovi sad 9. i 10. tamo 4. tako, 3. 4. Ali mislim boli i zimu, ali ne ono kad su one pripreme za Božića, za nove godine, to je malo isto, malo too much.
0: Dobar.
1: O tim komercijalizmom i tako da je malo mi zapletao jezik, cijelu noć smo pivali, noća slavili maturu.
0: Lijepo. Lijep izbor, meni je zapravo svaki mjesec ono lijep na svoj način, jedini mjesec kojeg ne mogu nekako ovaj negotivim što bi rekli stari ljudi je siječanj.
1: A zašto? Prehladno?
0: Pa nekako, neće da završi nikad, znači 39. siječnja i tako te
1: da. Pa znam, samo što ima ovih mjeseca, što su imaju potencijan dan i tako, ali meni u stvari, svi su mi dobri, samo ne volim ono kad su te neke blagdani, pa to je ono da žene malo previše toga se očekuje sada u današnje vrijeme zadnjih godina. I mislim, ja volim za svoju noću, staviš kapu i na glavu, rukavice, dobre čizme, bundu, stave, i volim sve to i snijeg, i samo ne volim velike vrućine, ovo sad, taj kad počne, jer 6, 7, 8, 9, ne volim.
0: Evo, još malo, još malo.
1: Jer lipo je tata bere grožđe, pa tako počne slive, pa naranče, pa sve nešto.
0: A se peče rakija.
1: Da, a zanima me, ovo niste spomenuli kako se formirao ovaj horoskop. To su ono još Babilonci, ali 5000 prije Krista, kada?
0: Pa,
1: po zvijezdama, jel?
0: Pa ja vjerujem da od Sumerana to još kreće. Da.
1: Da. E, to me zanima zato što, mislim, vjernici ne vjeruju u te horoskope, a mislim, to je, znači, buča porijeklo od tog, mislim, od davnih dana, pa prema
0: eto
1: tome...
0: Eto, dali ste mi ideju za idući 55 minuta.
1: Pa to me baš zanima, nešto sam učila, mi čitala, ali vi to ćete bolje.
0: Može.
1: I pa ste u biblioteci.
0: Može, obradit ćemo tu temu. Hvala lijepa, uživajte uz naš program.

0: Radio Knin, dobar dan.
1: Dobar dan, vidite. Lijep pozdrav.
0: Poštovanje.
1: I vašem kolegi u studiju, u režiji, vama svima. Ne znam, jeste samo vas dvojice.
0: Je, to, Tonko i ja, stara garda,
1: e, Radio dobro, Knina. Dobro, evo, mi smo ovdje. Evo, pozdravljam prethodnu slušateljicu. I nadam se da su sve kolege na broju koje su završili gimnaziju.
0: Da, da.
1: Ovako, ne znam šta je tema, čula sam samo da je nešto
0: tema su, mjeseci u godini su tema. No. Malo smo pričali o mjesecima. Aha. U godini. Pa me zanima, imate li vi neke svoje favorite i zašto baš te?
1: Svibanj, rođena ja, moja unuka i moje dvije kćeri.
0: Dobar radut.
1: Svi smo rođeni u 5 dana razlike.
0: Dobar radut.
1: I ožujak.
0: Zašto je ožujak?
1: Rođen je imendan slavio i moj muž pokojni, eto.
0: Znači ožujak i svibanj, dva lijepa mjeseca proljetna. Super.
1: Eto, tako. A inače svibanj, ono, puno ruža, puno, što je rekla gospođa Vesna, lijep je pozdrav i svima i damama našim i Šibenika koji se javljaju, dakako i našim Knjinjanima.
0: Je, puno smo slušani u Šibeniku i raste nam slušanost kako u Kninu, tako
1: a
0: i u Šibeniku.
1: A znate šta je, šta ću vam ja reći? Ja sam to rekla i prije dok je bilo, dok niste vi ni radili Ivice. Ne znam da li se me sjećate, vi ste radili u onome, kako se zva, Radio Dinara, jel tako?
0: Je, između ostalih, da.
1: E, mi smo se tu i upoznali, moj pokojni muž i vi i ja i gospodin Vukušić iz Drniša.
0: Da.
1: I ljudi neće da se javljaju zato što se znamo. Onda vam je... komentari sutra ili taj dan ili cijeli tjedan, vidi šta je rekla, vidi kako je rekla, vidi kako je ovo, kako ono, i onda se ljudi neće da javljaju. Tu je
0: to je mali grad, u tome ima i draži malo čak. Nije to tako loše.
1: Ja se ne protivim, dakako. Mislim, nasuprot, ja sam bila u Splitu, ja sam rodila tamo moje kćeri i da bude gore, vratili smo se iz Drniša u progonstvo u Split. Nikad tamo ne bi živjela. Nikada.
0: Znači, ljepši je mali grad, ipak.
1: Je, ali žao mi je što se nisam mogla vratiti u Drniš, gdje sam se udala, odakle mi je muž bio, tamo mi je bilo super.
0: Nije ni Knin loš, ajmo.
1: Pa nije, ali sad sam se ja navikla, pa ne mogu ja, pa ja sam se ovdje udomaćila, ja sam
0: super.
1: Ovdje 32. godinu, čeri su mi ovdje školu završili, dobila sam unučad ovdje, jedan mi je unuk rođen u Splitu, ali unuka mi je rođena u Kninu.
0: Pa i tako bolje.
1: Da, mjesto koje ne treba prevoz, baš tako nekako, možda najgore do bolnice i do groblja, eto sad baš mi treba.
0: Imamo više vremena, mi u malim gradovima imamo, duže nam traje dan.
1: I znate šta, znamo se, naprimjer negdje kad kreneš, ako si kreni, on te pozna, on će tebi stati, a bome, Split, Zagreb, Zadar, tamo malo dije veće, mjesto, ne bi vam nikad stao. Jel vas ne pozna?
0: Tako
1: jako je.
0: Je
1: teško nekoga sada, kako to ne poznate.
0: Tako je.
1: Eto, toliko Ivice. A mogu li znat koji je, ja znam da je sjećanj, kao ono dug. Ali, zavisi kad, kad su primanja. Ako su primanja 10. onda je najduže oni 10 dana od nove godine do 10.
0: Ili
1: kao što je moj muž znao dobivat 15. Onda si hoćeš, nećeš, mora si ostaviti. Već u 9. mjesecu polako za Božić i Novu godinu, jer tek je 15. plaća.
0: Da.
1: A koji vam je najdraži, mogu li znati, Ivice?
0: Najdraži mjesec, pa nekako lipanj.
1: Lipanj
0: je valjda najviše svjetla, ne znam.
1: Je, a ima i najviše svjetla. Kako je rekao moj pokojni otac, koliko ti je stavio svece u 6. i 7. mjesecu, svaka mu čast. Puno posla da nije svetaca, ne bi se nikad odmorili.
0: Da.
1: Mislim, moj otac bio poljoprivrednik, zato i govorim. Eto, po lijep pozdrav, Ivice, možda se čujemo na izboru.
0: Može, svakako očekujem poziv.
1: Ima lijepo,
0: idemo mi odmah sa hitom tjedna, 13.30 je, idemo odmah sa prvim prijedlogom, da vidimo što je Nenad danas odabrao. Prvi prijedlog, magazin i pjesma Džana.

Eto ga, čuli smo prvi prijedlog u izboru za hit tjedna, Magazin i Džana. Drugi prijedlog, Detour i Umjetne glave.

Evo ga, čuli smo sva tri prijedloga, 663-700 je otvoren. Prvi prijedlog, magazin Džana, još ćemo je malo poslušati. Drugi prijedlog, Detour, umjetne glave. Treći prijedlog, Klapa Ultima, Blagoslov Kuraže. Čekamo vaše pozive.

0: Dobar dan želim.
1: Halo.
0: Čujemo li se? Slušamo vas, Radio Knin.
1: Halo.
0: Čujemo vas odlično.
1: Halo, još se čujemo.
0: Čujemo se odlično. Za koga glasate?
1: Dobar dan. Dobar dan. Pa molim vas, gospodine voditelju, u hrvatskim nazivima mjesec imaju samo jedan mjesec ženskog roda, veljača. A zašto se travanj ne bi zvao ljubičica? A lako, za treći predlog, zato što mi je ta pjesma, ta glazba, rastošoj.
0: Može, može, hvala lijepa, pisat ćemo jezičnom zavodu, leksikografskom zavodu za ljubičicu, a pišemo glas za treći prijedlog.

0: zbiramo hit tjedna, dobar dan.
1: Za prvi pozdrav gospođi Anđi i ovoj gospođi prethodno je da je nema trebalo bi izmisliti. A ono koje je gledao lud bunjen, on je davo super ove za mjesec nazive, to je stvarno
0: trebalo snimiti. Hvala, pišemo prvi prijedlog, drugi glas.

0: Tjedna, dobar dan.
1: Dobar dan. Evo i mene ponovo. I ja ću za prvi, iako se to vas glazbeni urednik tijelo umiliti kolegici vašoj, tako?
0: Pa pretpostavljam, ne znam.
1: E, nemam nija ništa protiv, da paše, draga mi je.
0: Hvala lijepa.
1: Pozdrav. I zahvaljujem Vesni na pozdravu. Bog.
0: Može. Magazin Džana, tri vaše glasa, Detour, za sad bez glasova, Klapa Ultima, jedan glas, biramo hit jedne, dobar dan želim.
2: Glas za treći prijedlog, Klapa Ultima.
0: Pišemo drugi glas, hvala, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Radio Knin, hit jedna, dobar dan.
3: Halo. Dan, za magazin.
0: Za magazin četvrti glas i mislim da ste vi sad presudili. Hvala vam lijepa. 4-2 za magazin. Novi hit tjedna Radio Knina je magazin i pjesma Džana. Poslušajmo.

0: I evo ga, odradili smo i hit tjedna, Radio Knina, magazin i Džana ćemo slušati narednih 7 dana. A u emisiji 55 minuta s vama, vrijeme je za finale, vrijeme je za nagradno pitanje. Pitat ću vas nešto u vezi mjeseci što smo prošli u emisiji, a nagrada su dvije glazbene želje po vašem izboru. 663-700 neće biti teško pitanje.
1: Svima, svima fale nam sunca, misli već...
0: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav našoj dragoj slušateljici Šibenika.
2: Hvala lijepa.
0: U kojem mjesecu ima najviše rođendana?
2: U 9.
0: Ma bravo.
2: To je, a najkraći datumi su 9. i 19.
0: To se zove, mislim, ej, dicko pamćenje što vi imate. Bravo. Sad slušamo vaše glazbene želje za danas.
2: Ako imate od Plavog orkestra bolje biti pijan nego star.
0: Vjerujem da imamo. Tonko, imamo. I druga.
2: I od Olivera Dragojevića, moje prvo pijanstvo.
0: Može. Hvala vam lijepa.
2: Da malo budemo i pijani od ovih godina.
0: Da, da. Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepi pozdrav vama i slušateljima. Bog.
0: Do slušanja.
1: Koja u kosi.
0: Idemo sad poslušati ove dvije glazbene želje naše dragi slušateljice iz Šibenika. Počinjemo s Plavim orkestrom i bilo je to 55 minuta s vama.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663-700.
0: Četrnaest sati i 20 minuta, evo nas još jednim malim besplatnim oglasima, već imamo nekoga na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se crno grožđe na području Drniša na broj 095-898-3034. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Prodaje se crno grožđe na području Drniša 095-898-3034.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prve domaće koke i pjetlove. I mijenjam, kupujem kombi, ali mijenjam za auta. Na mobitel 097 758 0734.
0: Hvala lijepa. Pozdrav.

0: Radio Knin, mali oglasi.
1: A zaboravio sam još reći, pekmez domaći od šljiva vrlo povoljno se prodaje, veća količina, vrlo povoljno, 7 eura tegla, na ovaj isti broj.
0: Na koji?
1: 091-569-5314. Hvala.
0: Dobro, znači domaći pekmez se prodaje na 091-569-5314.

0: oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dad.
1: Temperatura zraka u Kninu je upravo 27 stupnjeva. UV indeks je umiren, znači možete na sunce. Biometeorološka prognoza je povoljna. Puše nam slaba bura, brzinom 3 metra u sekundi. Vlažnost zraka je 28%, tlak 1019 hektopaskala. Kakvo vrijeme nas očekuje do kraja dana, ali i sutra i narednih dana, kazat će nam Slavko Radilović.
2: U nastavku dana i dalje bi trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može nešto biti umjerena na oblake, dok će puhati slaba do umjerena, a tijekom jutra još mjestimice i pojačana bura te sjeverni vjetar, koji će onda u noći sa svim oslabjeti. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 28-29 stupnjeva Celzijevih. Sutra ipak nešto promjenjivije, ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu, dok će puhati slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, dok će i dalje puhati tijekom jutra i večeri najčešće bura, a tijekom dana sjevero-zapadni vjetar.

0: Drugi program. Novosti.
1: Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne na otoku Braču, odakle je evakuirano gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, a jedna je životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana, jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
1: Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovog vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na riječkim ulicama. Posebno žestoko bilo je, prema internetskim zapisima svjedoka, na rotoru na Škurinjama. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najoštrije je osudila događaj i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana.
3: Moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije, i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
1: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zadražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelji i amaterske klubove.
4: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram

Na autocesti A1 vozilo je u kvaru na ugibalištu u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Molimo vozače za dodatni oprez. Povećana je gustoća prometa na autocesti u smjeru Zagreba između čvorova Novigrad i

0: zoni radova između čvorova Krapina i Sveti Križ Začetje, a na zagrebačkoj se obilaznici usporeno u koloni vozi u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Lužane i Nova Gradiška na prilazu zoni radova na 189. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gunja, Ličko Petrovo selo i Karasovići. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Back to. Glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: Oko 14.30 na Braču je buknuo novi požar otvorenog prostora, ovaj put na području iznad Bola. Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta, na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka. U gašenje novog požara uključen je i jedan kanader. A zbog požara na Braču, u Milni se održava sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković govorio je o poduzetim aktivnostima, razmjerima požara te o tome kakve će se mjere morati provoditi u budućnosti.
1: Ako kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara. Ono što je otežavalo, dakle, nedostatak puteva, o tome moramo pričati u budućnosti, dakle, onaj preventivni dio dolaska na samo mjesto intervencije, jer vidimo kakva nam ljeta dolaze, kakvi su toplinski valovi.
0: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Prema anketama, razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
2: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 2,99.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko, te na otoku Krku i Krčkom mostu prema kopnu. Usporeno se vozi i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Više satna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.

0: Kolegica Đana jučer je bila na Skradinskom festivalu Rižota. Autohtono je to jedno od najcjenjenijih hrvatskih jela koje se kuha minimalno 8 sati. Probao sam, to je stvarno rapsodija okusa i definitivno preporučujem. No, kao što rekoh, Đana je jučer skoknula do Skradina, snimila je posjetitelje, snimila je glavnog čifa, ali i ponudu drugih starinskih jela poput tingula. Poslušajmo sve skupa.
1: Meska što je preko krasan.
2: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba i ovo je dugogodišnja tradicija Skradinjana.

0: oni rade za pravo rižot. Ja? Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati. Čujem da ljudi ovo kuhaju po desetak sati da bi se ovo meso ovako raspalo i fino pomišalo s rižom. Svaka čas na trudu, dobro je.
1: Belgium, very good, yes, we like it. This is the first time I eat it, so first, very good, yes, we like it. This is the first time I eat it, so first time we are on the festival also. First time we are on the festival.

0: upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta. Rižo treba doći u Skradin probati. Ima nas par restorana što možemo još to pripremiti i ne očekivati da vam, da sjednete za stol i da vam oni daju rižot tad za 10 minuta. To sigurno nije skradinski rižot. I mora se jesti odmah. U taj trenutak kad je on svjež to. A ono što je njegova bit, dakle, najbolje namirnice, dakle, od telećega mesa, od parmezana, dobro, od začina, sad ne govorim koji dolaze u to, i velike ljubavi, velikoga truda, vi vidite sad oko nas ovdje, vidite ljude, ovdje. To su sve prijatelji koji sa ljubavlju to pripremaju. Pripremaju sebi to i doma, ali ne svaki dan.
1: Slađana Zadravec, gastro riznica iz Čakovca. Bila sam prošle godine samo sa međimurskom gibanicom, a ove godine prezentiramo međimurski kašoto sa temfanim kokotom. To je recept naših baka i prabaka.
2: Srednja škola Bartola Kašića Pag. Tu znači rižot s jadranskim kozicama, motarom i paškim sirom.
3: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Vraćamo polako povijest u Skradin, tradiciju naš. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži. Mi tradiciju imamo da na sam Božić radimo taj rižot.

Idućih 12 dana imamo čak 5 kulturnih događanja u Kninu. Ulaz na svih 5 događanja je slobodan. Mi ćemo ih kronološki pobrojati, a vi memorirajte one koji vam se sviđaju. Već sutra u ponedjeljak u 19 sati u knjižnici Zoran Sova predstavit će dvije knjige bajki naziva Princeze i Lukine avanture, kao i knjigu pripovjetki Teške odluke. Zoran Sova rođen je 1962. godine u Kaknju, od 1997. je živio u Kninu, a posljednjih godina je u Americi. U četvrtak 17. rujna u 19.30 u Staroj knjižnici će se održati koncert Dua Tudor Režić u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Knin. Splitski duo Gordan Tudor i Mislav Režić spadaju među vodeće hrvatske glazbenike svoje generacije. Kombinacijom saksofona, klasične i električne gitare uz dodatak elektronike otvaraju potpuno nove zvučne prostore daleko izvan granica klasične tradicije. Biće zanimljivo čuti njihovu izvedbu Ravela, Saint-Saensa, ali i Radioheada. U Atributu će u petak navečer nastupiti dva mlada rock benda. Prvi su Smrdljivi Martini iz Zagreba, koji već imaju osvojenu rock-off nagradu za Prasak godine, a drugi su Gradske bitange iz Valpova. Početak ove veselice je u 21 sat. U idući ponedjeljak 21. rujna na Marunuši nastupa sjajni 12-člani bend, bolje rečeno orkestar iz Ženeve. Orkestar se zove Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, učio sam francuski u srednjoj, i doista su fantastični. Organizatori ovoga na Marunuši i su druga Tribut turističke zajednice grada Knina. Početak je u 20 sati. A u petak 25. rujna u knjižnici će svoj odlični biografski roman Mojom stranom ulice predstaviti Igor Čoko. I Čoko je rodom iz Knina, gdje je živio do svoje 20. godine, a proslavio se uličnom fotografijom, u čemu je jedan od najboljih u ovom dijelu Europe.

kamenice, uvijek na nju mene sjete, crno vino i kamenice, i ljeto osamdeset i neke,

tvojoj duši ostao sam sam. I da pokažeš mi put, ja sve bih

0: vesti.
1: Zbog požara na Braču u Milni je održan sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. U međuvremenu buknuo je novi požar kod Trogira, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita odmah.
1: Tehničke škole u Zagrebu i dalje na jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je njegovo stanje stabilno, da je pri svijesti te pod stalnim liječničkim nadzorom. Dječak je u petak primljen s ubodnim ranama u prsnom košu i abdomenu, a napao ga je drugi učenik. Dodjelom nagrada završena je 83. Venecijanska mostra. Žiri je Zlatnog lava dodijelio psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May El Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najboljeg glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo izjava nagrađenih.
3: Thank you.
4: Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
5: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslje podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba. Između Čorova, Karlovac i Jastebarsko mjestimice se vozi usporeno u kolonama u pokretu. Na Zagrebačkoj obilaznici usporen je promet u zoni radova između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Krčkom je mostu povećana gustoća prometa u smjeru kopna, vozi se bez kolona i zastoja. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
8: Potraži me u snu, dohodi.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Španjolske u Madridu, ostvarivši 8. pobjedu sezone, čime se posve približio osvajanju naslova prvaka. Mladi Talijan je slavio ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, koji je imao nesreću da ga je virtualni sigurnosni automobil izbacio dok je vodio. Antonelli je pobjedom u Madridu povećao vodstvo u ukupnom poretku, sada vodi sa 292 boda, Britanac Russell je drugi sa 211 bodova, dok je treći Hamilton sa 191 bodom. U susretu 4. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton je na gostovanju deklasirao Coventry City 5-0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Bio je to već 4. poraz povratnika u Premier ligu kojeg vodi Frank Lampard uz 0-10 razliku pogodaka, dok je Brighton upisao drugu pobjedu uz po jedan remi i poraz. U prvom nedjeljnom dvoboju 4. kola francuske Ligue 1 nogometaši Lilla su pred svojim navijačima 2-0 svladali Troyes. Lille je ovom pobjedom stigao na sam vrh ljestvice, te nakon 4 utakmice sakupio 10 bodova koliko imaju i Monaco i Rennes. Nogometaši Rangersa izborili su plasman u polufinale škotskog Liga Kupa nakon što su u posljednjem susretu četvrtfinala porazili najvećeg suparnika Celtic 3-0. Bio je to čak 453. Old Firm derby. Rangers sada ima jednu pobjedu više, slavio je 173 puta. Nogometaši berlinske Hertha i dalje ne rade krive korake na startu druge njemačke lige. Već su u 5. kolu upisali i 5. pobjedu. U pobjedi protiv Osnabrücka ponovno je pogodak postigao hrvatski nogometaš Josip Brekalo. Bez pobjednika je okončana prva nedjeljna utakmica 5. kola španjolske La Lige. Nogometaši Celta i Malage su u Vigu remizirali 1-1. Time obje momčadi i dalje čekaju na premijernu pobjedu u aktualnoj sezoni. A u 3. kolu Bundeslige nogometaši Leipziga su sa čak 5-0, mogu reći, isprašili Hamburg, koji je na samom dnu ljestvice. Bio mali sportski pregled Radio Knina.

0: Zbog požara na Braču u Milni je održan sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, udaljen tek nekoliko kilometara od onoga kod ložišća. Planulo je i na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No, evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida. Dakle, području Trogira, gore. Požar je dosta zahtjevan. On je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita. Odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je tvrdnje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je to ministarstvo prozvala zbog uvođenja reketa roditeljima čija se djeca bave sportom. Poručilo je da ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, niti je mjerodavno za određivanje njihove cijene. Iz ministarstva navode da se cijene koje pojedini pružatelji zdravstvenih usluga naplaćuju za obavljanje pregleda ne mogu pripisivati ministarstvu. Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, ali nema dogovora o izboru predsjednika države. Naime, Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a on je postigao dogovor s oporbenim Demokratskim savezom Kosova o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. No dan poslije, 6 zastupnika Saveza izjavilo je da neće poštovati odluku svojeg čelnika. Ne bude li parlament uspio izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba, povremeno se vozi usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. Zastoji kolona na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, osobito od Podstrane, a na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, nema dužih zastoja i kolona. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 5 minuta je do 19 sati, idealno vrijeme za čuti kako je stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba, povremeno se vozi usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. Zastoj kolona na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, osobito od Podstrane, a na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna. Nema dužih zastoja i kolona. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan ugodan put.
0: I mi želimo sretan i ugodan put, a kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, kazat će nam Slavko Radilović.
2: Sutra ipak nešto promjenjivije, ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu, dok će puhati slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, dok će i dalje puhati tijekom jutra i večeri najčešće bura, a tijekom dana sjevero-zapadni vjetar.
0: I tako, bilo bi to sve za danas u programu Radio Knina. Lijepo vas pozdravljaju Tonko Grgić, Ivica Šimić. Do slušanja, do sutra.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cvotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Stanje u Milni na Braču bolje. Novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom, ali stanje je puno bolje nakon doista dramatične noći za vatrogasce i stanovnike Milne, naravno i za turiste. No poslije podne je planuo još jedan požar na Braču kod Bola, ali i u Sevidu kod Trogira, kamo su preusmjereni kanaderi Air Tractor s Brača. U Milni je održan sastanak svih žurnih službi na kojem je bio i potpredsjednik vlade Tomo Medved, jer morat će se zakonski riješiti problem zapuštenih i zaraslih terena zbog kojih se vatra nekontrolira. Kontrolirano širi, javlja Joško Krželje.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je stanje na požarištu kod Milne povoljno, a gori iznad Bola.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču, tamo smo uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati.
3: U poslijepodnevnim satima izbio požar otvorenog prostora u Sevidu. O stanju na požarištu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir Marin Buble.
5: Stanje, nažalost, još nije pod kontrolom, ali recimo da je nešto bolja situacija. Dosta smo brzo dovukli velik dio snaga iz naše županije, Šibenske županije, tako da evo uspili smo odbiti požar od svih kuća u mjestu Sevid i sad evo nastavimo ga zauzdati pod kontrolom među ovim putevima. Tako da možemo reći da ga imamo pod kontrolom. Kuće jesu blizu, stanovnicima je naloženo da stoji u kućama, evakuacije još nema, ali u slučaju da dođe tu imamo pripadnike policije koji će nas sitirati.
3: U požaru na Braču oštećen je hotelski resort iz kojeg je privremeno evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Podršku zaposlenicima i gostima daće Ministarstvo turizma, rekao je ministar Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina, ali jednako tako i nadležnosti jedinica lokalne samouprave i svih koji participiraju u tom procesu.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
1: Dnevnik.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC-u Zagreba. Njegovo je stanje stabilno nakon što je njega i spremačicu drugi učenik napao nožem. Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima škole. Sutra će biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milora Čikanić.
8: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
10: Ne želim želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
8: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
10: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
8: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozoravajući da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelj i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu. Divlja i obijesna vožnja na ilegalnim okupljanjima vozača izazvali su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak, javlja Tatjana Sandalj.
12: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
13: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
12: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
14: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
12: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
13: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
12: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Istarski SDP podupire građane koji u utorak organiziraju prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu, a župana Borisa Miletića pozivaju da pokaže odgovornost i da štiti Istru, a ne sebe. Građani Istre imaju pravo znati što se odvozi u njihovu županiju, kakav je sastav otpada, tko ga je i na koji način analizirao, te kakve posljedice njegovo spaljivanje može imati za ljude i okoliš, naveli su istarski SDP-ovci. Istarski župan Boris Miletić odgovorio je da se on ne bavi jeftinim populizmom, nego od početka komunicira s načelnikom općine Raša, ministricom zaštite okoliša te direktorom tvornice cementa u Koromačnu. Razumijem zabrinutost ljudi u Labinštini i moje posao učiniti sve što je u moje ovlasti kako bismo zaštitili njihovo zdravlje, sigurnost i okoliš, zaključio je istarski župan. Najmanje 24 osobe ozlijeđeni su u ruskom raketnom napadu na Odesu, dok je na poljsko-ukrajinskoj granici pogođen i putnički vlak, no nema ozlijeđenih. Istodobno se nakon višemjesečnog zastoja ponovno pokreću mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Moskva najavljuje nastavak razgovora uz američko posredovanje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio susret s Vladimirom Putinom u Majamiju. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je pak Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
15: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
2: U Švedskoj se ubrzo zatvaraju birališta na parlamentarnim izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Ključno je pitanje hoće li krajnje desni švedski demokrati prvi put ući u vladu. Predizborne ankete pokazuju tijesnu utrku između desnog bloka premijera Ulfa Kristersona i lijevo centrističkog bloka socijaldemokratkinje Magdalene Andersson. Evo što je poručila.
16: This is a very important election. Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka, osnovana na neonacističkim temeljima, ili ću vladu voditi ja.
2: Turske vlasti privele su najmanje 47 osoba u racijama na LGBTQ udruge u sklopu istrage o prostituciji i opscenosti. Akcija je provedena u nekoliko pokrajina, a vlasti tvrde da su zaplijenile drogu, digitalnu opremu i oružje. LGBTQ plus organizacije optužuju vladu za diskriminaciju i represiju, dok vlasti akciju opravdavaju zaštitom obiteljskih vrijednosti.
17: Tisuće ljudi okupile su se u Prištini na skupu potpore bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i još trojici bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova uoči presude za ratne zločine koja se očekuje idućeg tjedna u Hagu. Optuženi se terete za ubojstva, mučenje i progon civila tijekom i nakon rata na Kosovu od 1998. do 1999. Sva četvorica odbacuju optužbe, a tužitelji su tražili do 45 godina zatvora.
2: A kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sejdiju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Ne uspije li parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine. U 89. godini umrla je Jadranka Njerš Beresford Pierce, osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike i donatorica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zakladu je osnovala kao reakciju na golemu štetu nanesenu hrvatskoj baštini tijekom srpske agresije.
18: Jadranka Njerš rodila se 1938. u Đurđenovcu, a nakon udaje za Henrya Beresford Pierce, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji, najveći dio života provela je u Velikoj Britaniji. Prvi donator njihove zaklade bio je tadašnji britanski princ Charles, čiji je novac uložen u obnovu arboretuma u Trstenom, a zaklada je sudjelovala i u obnovi dvorca Elc u Vukovaru, popravku Osječke konkatedrale, Franjevačkog samostana i crkve Svetog Vlaha u Dubrovniku, kao i zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu. Zaklada je osigurala i pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon potresa.
2: I na kraju, policija je u Kominu uhitila 27-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 71-godišnjeg vozača. Nakon svađe u prometu, mladić je starijeg vozača udario šakom u lice, a on je pao, udario glavom u kolnik i onesvijestio se. Umro je tijekom transporta do helikoptera kojim je trebao biti prevezen u KBC Split, navodi se u priopćenju policije. 27-godišnjak je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. Sanja Žigefrljuk.
19: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je pobijedila Rudeš 3-2, izvijestit će Dameora Mičkovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
19: U 20 sati igraće Hajduk i Slaven Belupo uz prijenos na drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Andreja Panđa s 11 golova. Sljedeću subotu ugostit će Metz. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, sladala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2-1 u setovima. U 20 sati će za naslov kod tenisača igrati Zverev i Shelton.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
21: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoju pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo, zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Dnevnik.
2: Na
17: kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Stanje u Milni na Braču bolje, novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o pravoj mjeri u ljubavi danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U današnjem evanđelju Isus na Petrovo pitanje koliko puta trebamo prostiti svome bratu odgovara 70 puta 7. Odmah nakon toga izgovara prispodobu o osobi koja je dugovala kralju jako veliki novac, a s druge strane i toj osobi je netko dugovao neku omanju svotu. Zanimljivo je kako kralj mijenja svoj stav prema dužniku. Najprije se prema njemu odnosi vrlo milosrdno i velikodušno, a kasnije se postavlja jako oštro i nemilosrdno. Jedna od poruka ove prispodobe je da si posvjestim kako reagiram na tuđu dobrotu. Možda ponekad nisam dovoljno svjesna koliko mi drugi pomažu, koliko su se potrudili, koliko drugi izlaze iz zone komfora zbog mene. Pitanje je koliko to znam cijeniti. Uz to, tu se postavlja pitanje moje spremnosti da napravim korak više za druge, da se potrudim malo više, da podnesem i koju žrtvu za osobu kojoj je potrebna moja pomoć. Dodatni poticaj ove prispodobe je da vidim kako reagiram na tuđe oproštenje i u kojoj mjeri, na koji način to utječe na odnos prema onima koji su se meni zamjerili, koji mi nešto duguju, koji su me povrijedili. Vrlo vjerojatno postoje takvi ljudi u mom životu. Što osjećam prema njima? Konačno, ova prispodoba me potiče i da nađem pravu mjeru u dobroti, da znam postaviti i poštovati granice ljubavi, i tuđe i svoje ljubavi. Svaka vrlina i krepost, ako se u njoj pretjera, postaju mana i teret. Zato je dobro tražiti pravu mjeru u ljubavi. A uz to, trebamo paziti da u svojoj dobroti ne umanjujemo tuđu slobodu i tuđu odgovornost za njihov vlastiti život. Pri kraju ovih misli možemo čeznuti i moliti najprije za duh zahvalnosti, za sve ono što primamo od drugih. Nadalje, možemo moliti i da dopustimo da nas tuđa dobrota mijenja moje srce i moj konkretan život, moje odnose, moje djelovanje. Konačno, mogu moliti i za milost razborite ljubavi, za srce koje razlučuje, koje zna i osjeća pravu mjeru.

0: pravi. Koncert na prvom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na prvom. Slijedi koncert Nene Belana i njegovih Fiumensa u malo drugačijem izdanju pod nazivom Fiumens Mediteran Orkestra, održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Bio je to njegov prvi solistički koncert u Lisinskom. Kako i sam Belan kaže, svirali su svagdje, ali u Lisinskom nikada. Međutim, ipak se pokazalo da je dvorana Lisinski premal prostor za sve Belanove obožavatelje, pa je nakon prvog koncerta ponovio još jedan koncert 4 dana kasnije. Prvi koncert je održan 6. veljače 2014. godine, kojeg je i Hrvatski radio snimio, a snimku koncerta možete upravo sada slušati. Ovaj koncert bio je drugačiji od uobičajene svirke Belana. Violinu i gudački kvartet Prelude. Belan svoju glazbenu privlačnost temelji na retro zvuku, vokalnom višeglasju i temama o ljubavi, nostalgiji i Mediteranu. Belan i Fiumens Mediteran Orkestra odlično su se zabavljali sa svojom publikom, koja je i ovog puta uživala u velikim Belanovim hitovima i novim unplugged aranžmanima. Koncert su počeli kako drugačije nego o ljubavi, pjesmom Dani ljubavi, zatim Ostani uz mene, Zvuci ulice, Dolazi ljubav i tako redom nešto više od 3 sata. Gosti koncerta bili su Natali Dizdar, Klapa Kampanel, Ljetno kino i Frajle. Dragi slušatelji, sada vas prepuštam glazbi, slijedi snimka koncerta Nene Belana i Fiumens Mediteran Orkestra, koncert održan 6. veljače 2014. godine u Velikoj dvorani Lisinski.

prave njene. Hvala najviše, dobroveče, dobrodošli na Unplugged koncert Nene Belana i Fumens Mediteran Orkestra. Jedan od mojih životnih snova bio je imati solistički koncert u Lisinskom i napuniti ga. Imam dva, hvala vam puno na tome. Prvo će mi se nabili priključiti članovi mog venda Fumens, kojima već radim 17 godina. Sa mnom je pjevao basist Olja Dešić. Na poziciji 2 je klavijaturist Vedran Križan. I na poziciji 3 bubnjar Leo Rumora. Ostani uz mene.

Zahvaljujem i Davor. Idemo dalje. Kad smo svirali, pjevali otprilike ovako nekako. Pjesma se zvala Priče mi o ljubavi, a na scenu su došle Kvartet Prelude, to su naše gudačice, redom Lana, Dajana, Martina i Klara. Naša ljepša polovica.

Mogu li čuti vas? I baš nas briga što znaše riječi.

Pjesma sreće za sve sretne ljude. Da li ste vi sretni ovdje večeras? Ako jeste, treba vaš ritam.

Annette.

Ima još jedna takva pjesmica, Srcu nama draga, a za izvedbu te pjesme pozvat ću naše druge goste, to je Klapa Campanella. Zaboravi.

Samo odšežnji za rodnim krajem, pjesma se zove Galeb.

Sad bi rekao ženko bebe, je li dobro? Neće, je li dobro? Imamo novi singl, novu pjesmicu, zove se Anđela, Anđele. Može? Može?

Imamo Anđelu, ali imamo i Ivonu.

Vrijeme za sljedeće goste. One su četiri jako šarmantne cure, dolaze iz Novog Sada, a odazivaju se na ime Frajle.

Покажи, я еще на море.

Rijeka snova.

Donc salut.

Sljedeća pjesma zove se Ludo za ljubim. Ajde ovako.

klavirom osobno gospodin Johan Sebastian Bach. Jedan aplauz.

0: Dakle, to je taj trenutak. Kad mi izlazimo na zadnju crtu i poklanjamo se. Olja, Leo, Vedran, Humans, Ante Surka, Romac, dobro ostalo. Žurno.
1: Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali protekla dva sata u odličnoj svirci i atmosferi koncerta koji su usijali Neno Belan i Few Men's Mediteran Orkestra. Koncert je održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Koncert za Hrvatski radio snimili su ton majstor Bruno Molnar te glazbena producentica i urednica emisije Đurđica Ivanković. Večerašnju emisiju tonski uredio Luka Pavelić. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Ova pjesma ne zove se Veseljko, zove se Dugo toplo ljeto.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržej.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakve.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu. A oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije. I tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu puštene na kućnu njegu javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaše.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo izmjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnusu moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne Pučišća, Supreta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar i u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
1: Kronika dana.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milora Šikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i objesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju i žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. I svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnoga puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
22: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
23: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
24: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupo. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 70 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
23: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
25: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina, Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
23: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
26: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Mets.
23: Baščemec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Vestmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoje pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
0: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, a tijekom noći vatra je nošena jakim vjetrom i suhim raslinjem stigla do Milne. Izgorjelo je oko 5000 hektara, a dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. S Brača se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, a o požaru kod Trogira govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble.
1: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
2: Bolje stanje na požarištu, pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
0: A požar koji je kasno poslije podne buknuo u industrijskoj zoni Galižana nedaleko od Pule stavljen je pod nadzor. Vatrogasci ga trenutačno nastoje ugasiti do kraja, a prema informacijama javne vatrogasne postrojbe Pula zapalilo se oko 100 kubičnih metara otpadnih guma. Na terenu je 12 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila. U američkoj saveznoj državi Minnesota otvoren je veliki vojni muzej, a na svečanosti je bio i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je i o mogućnosti nabave višecijevnih raketnih sustava većeg dometa do 160 km. Hrvatska i nacionalna garda Minnesota ove godine obilježavaju 30 godina partnerstva, tijekom kojih su provele više od 1300 zajedničkih aktivnosti. O važnosti prilagodbe i učenja iz iskustava suvremenih sukoba govori zapovjednik nacionalne garde Minnesote Sean Manke.
3: Mislim da je najveći izazov to što se moramo nastaviti prilagođavati, educirati, učiti lekcije iz dosadašnjih iskustava, bilo rata u Ukrajini ili drugih sukoba diljem svijeta. Ne smijemo ostati zarobljeni u ustaljenim obrascima, moramo se i dalje razvijati, surađivati i učiti jedni od drugih.
0: Na parlamentarnim izborima u Švedskoj u početku su vodile stranke lijevog centra koje za premijerku podupiru socijaldemokratkinju Magdalenu Andersson, no desni blok sada je u blagoj prednosti. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Evo što su rekle članice socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
4: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
5: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši i Trogira izborili su u drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u WRC prvenstvu. U finalu US Opena Njemac Alexander Zverev protiv Amerikanca Bena Sheltona vodi 2-0 u setu. U trećem setu je 6-5 za Sheltona na servis Zvereva.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, a na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požareštu, otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvog.
1: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena, nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekako to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koji su šerane društvenim mrežama, podatke koji su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Judašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u WRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Osjećam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: suzu još pusti kad.
1: Dva su sata.
2: Vijesti.
1: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene.